0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
7: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: fast i gasmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Melkvaske glas med som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Kveitfarske glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva er det kjekkeste med fjog i vågen?
3: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
2: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
7: En hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

plast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her er VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem i Epstein-saken, reporter André Ødeby.
1: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein i Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles i et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
0: USA bombet flere militære mål i Iran i natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Mark Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil i Telemark. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire i personbilen fremstår uskadet. Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen i natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen. De minner samtidig om at det finnes flere trygge parkeringsmuligheter i nærheten. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere som har trengt bistand fra hjelpemannskaper i natt. To personer måtte ha hjelp ned fra Prekestolstien. Turfølge kontaktet politiet rundt 11 i går kveld. Den ene trengte å bli båret ned. I tretiden i natt så meldte mannskapet fra Norsk Folkehjelp at begge var fremme ved parkeringsplassen ved Prekestolhytta igjen, og at personen som ble fraktet på båret ble sjekket av helsepersonell. Og en utenlandsk kvinne i 40-årene ble omtrent samtidig reddet ned fra fjellet i Lund kommune etter å ha gått seg bort fra stien i området der hun gikk tur. Litt før klokka 11 så ble det klart at hun trengte hjelp hun også, og letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder rykket da ut. De fant henne fastlåst i bratt og okkupert terreng. I tretiden i natt så meldte politiet at kvinnen var kommet trygt frem til parkeringsplassen der hun hadde bilen sin og var ved godt mot. I 16:30 i morges kom det melding om brann i en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket den. Det mindre skader på bygget, ifølge politiet, og uvisst hva som var årsak til brannen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Så kom en MC-fører lettere til skade i en ulykke ved Lyseveien i Sandnes i går kveld. Politiet fikk første melding om hendelsen litt før 11. Føreren var våken og oppegående, men ble fraktet med ambulanse til SUS. Det melder politiet. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra i ettermiddag meldt periodevis opp i stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer i ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst i sør.
3: Dette er morgenshowet.
2: Det er det, og klokka den passert 6 med 3 minutter. Grytidlig onsdag morgen. Riktig god morgen til deg.

Synne Bode, først ut I morgenshowet denne onsdags morgen, halvveis I en ny sommeruke. Og så det opp til deg om den brukes på ferie eller om du holder fortet på jobb. Jeg heter Aslak, jeg med deg I morgenshowet som du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Flere turfølger som trengte hjelp da, av redningsmannskaper I natt, det holder vi deg oppdatert på I de lokale nyhetene, og så venter sporten om ikke mange minuttene.

Det er Brandon Flowers med Crossfire onsdag morgen. Riktig god morgen til deg. Rett rundt hjørnet, sporten da. Tour de France I går, Remco Evenepoel som tok en ny etappeseier. Danskene sitt mesterlag I mesterliga kvalifisering. HamKam med rekordsalg til, til Porto. Karsten Warholm klar for friidretts-NM I helgen. Og mer om Olav Tufte sitt dødsfall. Som kom brått på landet I går kveld.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable og ball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
4: Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
8: Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
10: Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
11: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: är morgonshowen.
1: God morgon.
2: Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra i ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

0: I'll just do what I do.
1: Det er meg, onsdag morgen. Du hørte Lucky.
2: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagtleder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Nyang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Nyang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. til 25. juli.

0: God onsdag morgen. Du hørte på Voice 2 Men med I'll Make Love to You. Klokka den runder 6:30. Flere som har trengt bistand fra hjelpemannskaper I natt. To personer måtte ha hjelp ned fra Prekestolstien. Turfølge kontaktet politiet rundt 11 I går kveld. Den ene trengte å bli båret ned. I tretiden I natt så meldte mannskapet fra Norsk Folkehjelp at begge var fremme ved parkeringsplassen ved Prekestolhytta igjen, og at personen som ble fraktet på båret da ble sjekket av helsepersonell. En utenlandsk kvinne I 40-årene ble omtrent samtidig reddet ned fra fjellet I Lund kommune etter å ha gått seg bort fra stien I området der hun gikk tur. Litt før klokka 11 så ble det klart at hun trengte hjelp hun også, og letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder rykket da ut. De fant henne fastlåst I bratt og kupert terreng. I tretiden I natt så meldte politiet at kvinnen var kommet trygt frem til parkeringsplassen der hun hadde bilen sin og var ved godt mot. I 16:30 I morges kom det melding om brann I en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket den. Det mindre skader på bygget, ifølge politiet, og uvisst hva som var årsak til brannen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Så kom en MC-fører lettere til skade I en ulykke ved Lyseveien I Sandnes I går kveld. Politiet fikk første melding om hendelsen litt før 11. Føreren var våken og oppegående, men ble fraktet med ambulanse til SUS. Det melder politiet. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Ja, Dagny. God morgen. Nye Rain, 6:05. Onsdag morgen, riktig god morgen til deg. Vi skal ta med oss låten og albumet som har fått et kjempeoppsving etter filmpremieren på nye Michael Jackson-filmen. Det selvfølgelig Thriller rett rundt hjørnet også, blant annet I Love It, I Love It, I Love It, kjempelåt fra Bella Kay.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: En hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
2: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjåg i vågen?
6: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
5: Hva er det kjekkeste med Fjåg i vågen?
6: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjåg i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjåg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
7: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: fuck it.
1: Ja, sansen for denne her, ja. Heter I love it, I love it, I love it. Hun Bella Kay. God morgen. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange, fine perioder med sol, siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

Mars og I Just Might. Vet ikke hva det var med kvelden og natten, men to ulike turfølger som måtte ha hjelp fra redningsmannskaper i natta. Begge fikk gitt beskjed om at de hadde problemer rundt 11-tiden i går kveld. Turstien til prekestolen og en dame som gikk tur i Lund ved Kredjen i Lund. Begge deler hører du mer om i de lokale nyhetene rett rundt hjørnet på toppen av timen klokka 7. Det har gått helt fint med alle. Whitney Houston, How Will I Know, skal du få nå onsdag morgen. Morgenshowet på Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.

0: Her er VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem i Epstein-saken, reporter André Ødeby.
1: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein i Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles i et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
0: Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen i natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen når de skal hente folk på Oslo Lufthavn. En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil i Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire i personbilen framstår uskadet. Spanias mindretalsregjering vil forby røyking og e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Helseminister Monica Garcia sier målet å gjøre ren luft til normen i fellesområder. Lovforslaget omfatter også forbud mot at mindreårige bruker tobakk og mot tobaksreklame. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere som har trengt bistand fra hjelpemannskaper i natt. To personer måtte ha hjelp ned fra Prekestolstien. Turfølge kontaktet politiet rundt 11 i går kveld. Den ene trengte å bli båret ned. I tretiden i natt så meldte mannskapet fra Norsk Folkehjelp at begge var fremme ved parkeringsplassen ved Prekestolhytta igjen, og at personen som ble fraktet på båret da ble sjekket av helsepersonell. En utenlandsk kvinne i 40-årene ble omtrent samtidig reddet ned fra fjellet i Lund kommune etter å ha gått seg bort fra stien i området der hun gikk tur. Litt før klokka 11 så ble det klart at hun trengte hjelp hun også, og letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder rykket da ut. De fant henne fastlåst i bratt og okkupert terreng. I tretiden i natt så meldte politiet at kvinnen var kommet trygt frem til parkeringsplassen der hun hadde bilen sin og var ved godt mot. I 16:30 i morges kom det melding om brann i en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket den. Det mindre skader på bygget, ifølge politiet, og uvisst hva som var årsak til brannen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Så kom en MC-fører lettere til skade i en ulykke ved Lyseveien i Sandnes i går kveld. Politiet fikk første melding om hendelsen litt før 11. Føreren var våken og oppegående, men ble fraktet med ambulanse til SUS. Det melder politiet. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra i ettermiddag meldt periodevis opp i stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer i ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst i sør.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.
2: Ja, riktig god morgen til deg inn i en ny time i morgenshowet. 7:03 klokka blitt. Onsdag morgen, god morgen. Vi skal straks ut og røre på oss. Gjengen på fri lager skal du bli bedre kjent med rett rundt hjørnet. Hvis du ikke vet hvem de så låner de vekk, villig vekk, utstyr til sommeraktiviteter.

Astrid S. onsdag morgen med frisk ise. Da det frilager straks, ellers sporten heller ikke alt mange minuttene unna, blant annet av Olav Tuftes dødsfall som kom som et sjokk på Idretts-Norge I går kveld. Vi har Tour de France å oppsummere fra I går, og vi har et rekordsalg I HamKam.

0: hennes hånd. Mathilde Frey som synger tok hennes hånd.
1: Sommerferien den står for tur, og er du en av de som kunne tenkt deg å gjort litt aktiviteter denne sommeren, men mangler litt utstyr, da skal du følge med nå. Vi har masse flott natur å bruke her hjemme, strender, skog og fjell. Vi noen frilager på Øksnevad, og her treffer vi deg, Bente Hetland. Bente, vi starter med hvem og hva frilager?
2: Frilager jo en frivillig organisasjon som egentlig forvalter utstyr for organisasjoner og lag. Så de putter sitt utstyr inn i frilagere, og så har vi mulighet til å leie det ut til alle.
1: Hvordan det dette fungerer?
2: Det jo basert på en type delingsøkonomi, at noen eier det, men de bruker det ikke så ofte, og dermed så kan vi også forvalte det til både skoler og privatpersoner.
1: For du nevner nå både organisasjoner, skoler og sånt, men hvem det som kan komme og leie? Altså?
2: Her har vi nettsida, så du logger deg inn på nettsida og finner de produkter som du trenger. Og så bestiller du det, da kan du velge om dette du vil, hvor du skal hente det. For vi har sjåfører som tar imot, eller vi har et lager som tar imot bestillingen, pakker varene dine og kjører de ut til det hentestedet der du vil hente dine varer.
1: Hvor mange hentesteder har dere?
2: Det et godt spørsmål. Jeg mener at vi har bortimot 25 hentesteder nå i regionen vår.
1: Det ganske mange.
2: Ja, det det så absolutt, så du finner et hentested i nærheten av deg. Så og i tillegg da, så har vi jo også det som vi kaller aktivitetssted, der vi har allerede utstyr som ligger. Det kan være ski om vinteren, og det kan være redningsvester og padlåre og eventuelt superbrett og sånn på sommeren.
1: Nå nevner du jo noe, men hva det folk kan komme og leie hos dere?
2: Vi håper at vi har alt som trengs for en god friluftstur. Det som jeg sier, vi teller hverken høydemeter eller kilometer, her det kun gleden som teller. Og da det viktig å planlegge litt og ha godt utstyr. Enten du skal ha telt, eller du skal prøve deg på hengekøye, om du trenger sovepåse, liggeunderlag, stormkjøkken, en lampe til å henge inne i teltet, altså alt du skulle trenge til en dag eller natt eller flere netter ute i friluft, det har vi.
1: Vi står jo inne her på kontoret deres og ser både på SUP og telt her, men du, disse syklene dere har her, kan du fortelle litt hva det?
2: Ja, vi har det siste året så har vi satt seg veldig mye på tilrettelagt utstyr også for personer med en funksjonsnedsettelse. Det kan jo være at du i løpet av livet opplever et eller annet som gjør at du ikke har den bevegeligheten som du hadde tidligere, og da det veldig viktig at vi også kan legge til rette for at de skal komme seg ut i naturen.
1: Det noe du merker mer populært å leie nå i år?
2: Ski får vi aldri nok av, vil vi nesten si. Ski går hele tiden, enten det til skoleklasser, eller det til privatpersoner og organisasjoner selvfølgelig. Jeg ser vi har for eksempel 70 par med ski stående i Brekko. Det en fin snødag, så vanligvis de utleide. Men det ingen problem, for hvis du planlegger litt, så tar du heller med deg et par da fra lagere her som du henter på et hentested. Så vi er ikke tomme for sy, men det veldig populært produkt å leie systaver og sko.
1: Hvor lang tid i forveien må en på en måte bestille det en trenger før en kan hente det?
2: Hvis du skal bestille det for å ha det levert til hentebod eller hentested, så må du bestille det 2 dager før. I en aktivitetsbod så kan du stå ut forbi, du kan bare skanne QR-koden som henger på døra, så bukker du det der og da, og så henter du det ut med en gang.
1: Hvis uhellet ute, altså det kan jo skje noe med teltet eller skina eller staven brekker eller knekker, hva skjer da?
2: Da leverer du tilbake igjen der du henter det, og så gir du oss beskjed. Så det vanligvis ikke problem. Vi har ekstra utstyr til det meste, og vi fikser veldig mye, veldig stor fokus på reparasjoner, i og med at det veldig viktig for oss med bærekraft.
1: Du veldig aktiv selv? Du friluftsmenneske?
2: jeg liker meg veldig godt ute I friluft, og har ikke vært så flink de siste årene, hverken på telt, hengekøye eller sånn overnatting ute. Men jeg må jo si, når jeg begynte frilagere, så det frister jo, det frister. Så det blir nok både kanotur og telttur, og kanskje også hengekøye ute I sommer.
1: Ja, det noe av utstyret dere har her som du ikke hadde prøvd, men har prøvd nå?
2: Nei, jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått prøvd noe jeg ikke hadde prøvd før. Men det er naturlig. Jeg har prøvd fjellski med felle. Det hadde jeg ikke prøvd før, I hvert fall ikke på mange, mange år. Jeg går vanligvis på noen helt andre ski. Så det var en ny opplevelse som var veldig kjekt.
1: Hvordan kapasiteten nå I sommer og fellesferie, Bente?
2: Vi har masse utstyr inne, og som jeg har sagt tidligere, så vi jo veldig mye basert på organisasjoner, lag, foreninger og skoleklasser. De har et mindre aktivitetsnivå på sommeren, og spesielt I sommerferien, så vi har masse utstyr tilgjengelig.
1: Hva dine egne planer for ferien I år, Bente?
2: Jeg skal ha meg 2 uker til Spania, var bestilt lenge før jeg begynte her, og gleder meg til det. Men jeg skal også ha en uke I Sirdal, der jeg skal kose meg med friluftsliv.
1: Som du hører, om du skulle trenge å leie utstyr denne sommeren, om det hengekøya, kajak eller stormkjøkken, så det altså frilager som kan hjelpe deg med det. Tusen takk for praten, Bente Hetland, og god sommer til deg og dine.
2: Takk, I like måte.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball!
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
7: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
8: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
9: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
10: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
9: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
11: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

0: Take that. Og Superstar, 7:55.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner, ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. til 25. juli.

Det er Bastille med Pompeii onsdag morgen, og klokka den runder 7:30 nå. Flere som har trengt bistand fra hjelpemannskaper I natt. To personer måtte ha hjelp ned fra Prekestolstien. Turfølge kontaktet politiet rundt 11 I går kveld. Den ene trengte å bli båret ned. I tretiden I natt så meldte mannskapet fra Norsk Folkehjelp at begge var fremme ved parkeringsplassen ved Prekestolhytta igjen, og at personen som ble fraktet på båret da ble sjekket av helsepersonell. En utenlandsk kvinne I 40-årene ble omtrent samtidig reddet ned fra fjellet I Lund kommune etter å ha gått seg bort fra stien I området der hun gikk tur. Litt før klokka 11 så ble det klart at hun trengte hjelp hun også, og letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder rykket da ut. De fant henne fastlåst I bratt og okkupert terreng. I tretiden I natt så meldte politiet at kvinnen var kommet trygt frem til parkeringsplassen der hun hadde bilen sin og var ved godt mot. I 16:30 I morges kom det melding om brann I en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket den. Det mindre skader på bygget, ifølge politiet, og uvisst hva som var årsak til brannen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Så kom en MC-fører lettere til skade I en ulykke ved Lyseveien I Sandnes I går kveld. Politiet fikk første melding om hendelsen litt før 11. Føreren var våken og oppegående, men ble fraktet med ambulanse til SUS. Det melder politiet. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.

Tobias Sten, du hørte hånd I hånd. God morgen. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

fra gjengen i Frilager, som er travelt opptatt denne sommeren med å sikre utstyret til både den ene og den andre sommeraktiviteten for folk. Noen andre som er travelt opptatt denne sommeren, det er gjengen på Oljemuseet. Dit skal vi i neste time mellom 8 og 9. De er travle alltid om sommeren, så det, nå ble det jo nevnt i denne her VM-artikkelen i Forbes i tillegg, som en av tingene å få med seg når man besøker Stavanger. Skal se, de har flere utlendinger enn normalt om dagen også. Oljemuseet er vårt neste stopp, sommer i Rogaland, i neste time da, mellom 8 og 9. For det så er dette Phil Collins, In the Air Tonight, og så er vi ikke veldig mange minuttene unna en skikkelig nyhetsoppdatering på toppen av timen.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem i Epstein-saken, reporter André Ødeby.
1: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein i Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep han seg på henne flere ganger, det hevde Giles i et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
0: USA bombet flere militære mål i Iran i natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Marco Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar i andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal i 2023. Equinor leverte også sterke tall i årets første kvartal. Den amerikanske skuespilleren Kaley Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet i en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer i en bil som kjørte av veien i delstaten Maryland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere som har trengt bistand fra hjelpemannskaper i natt. To personer måtte ha hjelp ned fra Prekestolstien. Turfølge kontaktet politiet rundt 11 i går kveld. Den ene trengte å bli båret ned. I tretiden i natt så meldte mannskapet fra Norsk Folkehjelp at begge var fremme ved parkeringsplassen ved Prekestolhytta igjen, og at personen som ble fraktet på båre ble sjekket av helsepersonell. Og en utenlandsk kvinne i 40-årene ble omtrent samtidig reddet ned fra fjellet i Lund kommune etter å ha gått seg bort fra stien i området der hun gikk tur. Litt før klokka 11 så ble det klart at hun trengte hjelp hun også, og letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder rykket da ut. De fant henne fastlåst i bratt og okkupert terreng. I tretiden i natt så meldte politiet at kvinnen var kommet trygt frem til parkeringsplassen der hun hadde bilen sin og var ved godt mot. I halv femtiden i morges kom det melding om brann i en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket den. Det mindre skader på bygget, ifølge politiet, og uvisst hva som var årsak til brannen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Så kom en MC-fører lettere til skade i en ulykke ved Lyseveien i Sandnes i går kveld. Politiet fikk første melding om hendelsen litt før 11. Føreren var våken og oppegående, men ble fraktet med ambulanse til SUS. Det melder politiet. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra i ettermiddag meldt periodevis opp i stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer i ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst i sør.

Morgenklubben, som vet at vi lyver. Du lyg heter den, 6:30 over 8. Da sier jeg riktig god morgen. Du hører morgenshowet på Gjerradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Neste stopp hos oss, sommer i Rogaland. Vårt neste stopp, det på Oljemuseet i Stavanger sentrum, der det travelt i sommer.

0: Donkey Boy. Flash of Light. Da det oljemuseet som vårt neste stopp og snakker om olje, så gjør de høye olje- og gassprisene at Equinor I dag legger frem et kvartalsresultat som det høyeste på 3 år og overgår alle høye forventninger som har vært til dem på forhånd. Det blir det mer om I de lokale nyhetene 8:30.
1: Sommeren her, og enten du hjemme I ferien, har fått besøk eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser I Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede I havna I Stavanger sentrum, der blåser det, så du gjerne hører. Norsk Oljemuseum et populært besøksmål for både små og store, og I sommer så byr museet på opplevelser som passer for hele familien. Nå skal vi få snakke med markeds- og kommunikasjonssjef Siri Vinje for å høre hva som venter sommergjesten I år. Og vi må jo nesten bare begynne med å spørre, hvorfor skal folk ta turen til Oljemuseet denne sommeren?
2: For vi har fantastiske utstillinger. Og så det jo også sånn at vi har fornyet oss veldig mye nå I vår. Så vi har faktisk 4 nye utstillinger å vise frem. Så det vi veldig stolte av.
1: Da må du fortelle om de.
2: Ja, først så har vi en utstilling om gullfaks og livet ombord. Fordi de som jobber der... ute på plattformene, de har jo også fritid mens de der. Og da det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fin og så viktig for at vi skal forstå hva de gjør. Så den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig et interaktive spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så I tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi på nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
1: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at det, kanskje mange forbinder oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkerne mest her når de først kommer der?
2: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvissene som folk kan ta med seg rundt, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det sånn som du sier, og så det jo, her det jo noe for en hver. Synes vi også, sier gjestene våre da.
1: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir det en sommer hvis du tar turen ned I havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
2: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt I. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasserie, museumsrestauranten vår. Og det du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså, du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller ja, en middag og bare nyter. Målfritt I sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
1: Så langt I år, hva sier de som her?
2: Det veldig spennende, for det jo sånn som du spør også, hvorfor skal folk komme her? Og det jo, vi har jo mange tilreisende, og de jo nok litt overrasket over at det ikke, du kan lære ganske mye, men du kan se av den tekniske delen, men du kan jo også gå rundt omkring og se, for det jo et vakkert bygg, det vakre utstillinger, også, og det ser jeg jo på anmeldelsene våre at folk litt overrasket over hvordan museet satt opp, rett og slett.
1: Historien som dere forteller både veldig gammelt og veldig nytt, hvordan føler du på en måte at vår byhistorie og oljemuseet går I sammen?
2: Ja, alle som har sitt Lykkeland har jo vært med og så lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før, og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen I økonomien og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da det jo også hvorfor hele Norge gagnes I dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli. Men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
1: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
2: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det jo faktisk ikke det. Det jo I sandstein for eksempel at oljen og de kan jo bore kilometervis I forskjellige retninger. Det synes jeg jo kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det jo det som så deilig. Og det jo det når man har de ulike utstillingene, så det som regel noe som passer for alle.
1: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det greit. Hun marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum I Stavanger. Så enten du turist I egen by, har besøk I sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger å være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede I fantastiske sjøkanten I Stavanger.
3: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla. Der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
6: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
5: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
6: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
7: Hva skal dere i sommer, unger?
8: Bable fotball.
9: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
10: Minigolf.
11: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
12: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
13: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Se for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra i ettermiddag meldt periodevis opp i stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer i ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst i sør.

0: Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Dette var Harry Styles med American Girls. En oppdatering på sporten nå, og så lokale nyheter 8:30 heller ikke veldig langt unna.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. Hamkam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner, ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. til 25. juli.

0: Flere som har trengt bistand fra hjelpemannskaper i natt. To personer måtte ha hjelp ned fra Prekestolstien. Turfølge kontaktet politiet rundt 11 i går kveld. Den ene trengte å bli båret ned. I tretiden i natt så meldte mannskapet fra Norsk Folkehjelp at begge var fremme ved parkeringsplassen ved Prekestolhytta igjen, og at personen som ble fraktet på båre ble sjekket av helsepersonell. En utenlandsk kvinne i 40-årene ble omtrent samtidig reddet ned fra fjellet i Lund kommune etter å ha gått seg bort fra stien i området der hun gikk tur. Litt før klokka 11 så ble det klart at hun trengte hjelp hun også, og letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder rykket da ut. De fant henne fastlåst i bratt og okkupert terreng. I tretiden i natt så meldte politiet at kvinnen var kommet trygt frem til parkeringsplassen der hun hadde bilen sin og var ved godt mot. I 16:30 i morges kom det melding om brann i en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket den. Det er mindre skader på bygget, ifølge politiet, og uvisst hva som var årsak til brannen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Så kom en MC-fører lettere til skade i en ulykke ved Lyseveien i Sandnes i går kveld. Politiet fikk første melding om hendelsen litt før 11. Føreren var våken og oppegående, men ble fraktet med ambulanse til SUS. Det melder politiet. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra i ettermiddag meldt periodevis opp i stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer i ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst i sør.
1: Det er morgenshowet.
2: Morgenshowet.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. Tonje Brenna I Arbeiderpartiet sier det viktig å snakke med barna om det som skjedde.
1: Barn både nysgjerrige og robuste og tåler å høre oss om det som vondt og vanskelig. Så det å snakke med ungdom våre om hva som skjedde den dagen, hva som ble satt I spill, hva som ble angrepet, det tror jeg enormt viktig. Fordi det aller viktigste vi gjør for å sikre oss mot at dette skjer igjen, det å snakke samt om 22. juli.
0: En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil I Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire I personbilen fremstår uskadet. Den amerikanske skuespilleren Kaylee Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet I en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer I en bil som kjørte av veien I delstaten Maryland. Budapest åpner ny VM-tour I sjakk. Nyvinningen Total Chess World Championship Tour blir en realitet I november. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo har satset på det nye sjakkprosjektet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere som har trengt bistand fra hjelpemannskaper I natt. To personer måtte ha hjelp ned fra Prekestolstien. Turfølge kontaktet politiet rundt 11 I går kveld. Den ene trengte å bli båret ned. I tretiden I natt så meldte mannskapet fra Norsk Folkehjelp at begge var fremme ved parkeringsplassen ved Prekestolhytta igjen, og at personen som ble fraktet på båre da ble sjekket av helsepersonell. Og en utenlandsk kvinne I 40-årene ble omtrent samtidig reddet ned fra fjellet I Lund kommune etter å ha gått seg bort fra stien I området der hun gikk tur. Litt før klokka 11 så ble det klart at hun trengte hjelp hun også, og letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder rykket da ut. De fant henne fastlåst I bratt og okkupert terreng. I tretiden I natt så meldte politiet at kvinnen var kommet trygt frem til parkeringsplassen der hun hadde bilen sin og var ved godt mot. I 16:30 I morges kom det melding om brann I en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket den. Det mindre skader på bygget, ifølge politiet, og uvisst hva som var årsak til brannen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Så kom en MC-fører lettere til skade I en ulykke ved Lyseveien I Sandnes I går kveld. Politiet fikk første melding om hendelsen litt før 11. Føreren var våken og oppegående, men ble fraktet med ambulanse til SUS. Det melder politiet. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Terry Swims og Guilty inn I en ny time her også, 6 minutter over 9. Jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø.

0: Ed Sheeran onsdag morgen og Assi sammen.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Nyang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Nyang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. til 25. juli.

H. Gamle Prestegard er der omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

Forewarned. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

Ida Lova med Svagere enn jeg, 9:55. Jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Morgenshowet halvveis I uka. Og musikk kommer din vei nå fra Bob Jr.

Equinor legger I dag frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år etter at de fikk et justert driftsresultat I andre kvartal på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Den summen overgår selv de høye forventningene som analytikerne har hatt på forhånd denne gangen, og økte geopolitiske spenninger som følge av Iran-krigen trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av samme periode I fjor. Politiet melder om to redningsaksjoner I natt. Alle var turgåere som trengte hjelp med å ta seg ned, og som fikk varslet nødetatene I 11-tiden I går kveld. To personer fra Prekestolstien. De ble overrasket av regn og dårlig vær. Den ene måtte bæres ned på båre. I 3-tiden I natt var de nede på parkeringen. Den andre aksjonen var en utenlandsk kvinne I 40-årene som satt fast på fjellet Kredjen I Lund. Hun hadde gått seg fast I bratt og okkupert terreng. Også rundt klokka 3 så hadde hjelpemannskapene fått henne ned til sin bil igjen. En brann I en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø I morges ble raskt slukket av brannvesenet. Mindre skader på et bygg ifølge politiet, usikkert hva som var årsak til brannen. Og Tallships Races inntar Stavanger som starter I dag, og Stavanger sentrum venter flere hundre tusen besøkende de neste dagene. Seilskutene heller ikke de eneste som vil trekke folk til sentrum de neste dagene. I morgen starter også årets spiselige byfest opp I Stavanger Øst. Begge arrangementene varer til og med lørdag. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag, kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Meghan Trainor med Get In Girl i morgenshowet, kvart på ti, og vel så det. Neste time mellom 10 og 11 så skal du få være med på noe spennende. Litt nordover i Vestland, nord i Vestland på Måløy, så forberedes det en enorm Elvis-festival neste uke. Den skal vi brifes om i timen mellom 10 og 11.

skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange, fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15 til 17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her VG-nyhetene. Hatet bak 22. juli lever fortsatt i dag, 15 år senere, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han mener vi må bekjempe det med kjærlighet.
1: Det en kamp det norske samfunnet kan vinne. Hat kan aldri fordrive hat. Det kan bare kjærlighet.
0: Og 22. juli en vanskelig dag, det sier nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna, som overlevde terroren.
2: 22. juli en spesiell dag, fylt med følelser, både savn og sorg, men også at det fint å treffe folk jeg glad i og som har lyst til å være med og markere denne dagen, så det mange følelser på en dag som denne.
0: Føreren av en motorsykkel fremstår alvorlig skadd etter en ulykke i Sogndal. Luftambulanse på vei. Trafikken står i begge retninger på Riksvei 13. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar i andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal 2023. Selskapet leverte også sterke tall i årets første kvartal. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Equinor legger i dag frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år etter at de fikk et justert driftsresultat i andre kvartal på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Den summen overgår selv de høye forventningene som analytikerne har hatt på forhånd denne gangen, og økte geopolitiske spenninger som følge av Iran-krigen trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av samme periode i fjor. Politiet melder om to redningsaksjoner i natt. Alle var turgåere som trengte hjelp med å ta seg ned, og som fikk varslet nødetatene i 11-tiden i går kveld. To personer fra Prekestolstien. De ble overrasket av regn og dårlig vær. Den ene måtte bæres ned på båre. I 3-tiden i natt så var de nede på parkeringen. Den andre aksjonen var en utenlandsk kvinne i 40-årene som satt fast på fjellet Kredjen i Lund. Hun hadde gått seg fast i bratt og okkupert terreng. Også rundt klokka 3 så hadde hjelpemannskapene fått henne ned til sin bil igjen. En brann i en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø i morges ble raskt slukket av brannvesenet. Mindre skader på et bygg ifølge politiet. Usikkert hva som var årsak til brannen. Og Tallships Races inntar Stavanger, som starter i dag, og Stavanger sentrum venter flere hundre tusen besøkende de neste dagene. Seilskutene heller ikke de eneste som vil trekke folk til sentrum de neste dagene. I morgen starter også årets spiselige byfest opp i Stavanger Øst. Begge arrangementene varer til og med lørdag.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

i hånd. 7 minutter over 10 denne onsdags formiddagen. Denne timen så skal vi få være med på Elvis Festival, i hvert fall forberede oss på en. Vi får hive oss i bobilen nordover langs kysten, retning Måløy, og Norges største Elvis Festival neste uke.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen I Måløy neste uke fra torsdag til lørdag. Og med oss I dag så har vi festivalsjef Helge Gjelle. Aller først, Helge, deg selv, når fikk du øynene opp for Elvis?
1: Ja, det var faktisk ganske tidlig. Jeg var vel I 18 år da jeg begynte å lytte til Elvis Presley, og det var bare en tilfellighet at jeg... dukket opp på en film, en kino, der han sang G.A. Blues blant annet, og det var også titlen på filmen som jeg så. Da ble jeg totalt frelst.
0: Mm. Elvis kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg hører Måløy, men dere begynner å ha mange års historie nå. Kan du fortelle litt om historien til festivalen aller først, hvordan den har kommet I stand?
1: Ja, ideen fikk jeg når jeg var på Hawaii. Første gangen I 2013, og da besøkte jeg Blaisdell Center, hvor Elvis hadde konserten Aloha from Hawaii. Da var ideen så vidt tent, og så besøkte jeg Graceland også året I forveien, og ble mektig imponert over det jeg så der. Så når jeg kom hjem igjen fra Hawaii, så... tok jeg kontakt med Isak Søre, og så vår lokale Elvis tributartist, og en bergenser som heter Geir Taraldsen, som jeg visste da, var veldig, veldig Elvis-interessert. Og foreslo at vi skulle lage en Elvis-festival som skulle bygge på Elvis Presley sin musikk. Det var mange som ikke trodde at det gikk an, men det har vi da dokumentert at det går veldig, veldig godt an. For vi har faktisk holdt på med denne festivalen hvert eneste år nå, og det 12. gang vi arrangerer den.
0: Ja, og nå du festivalsjef for festivalen. For de som ikke har vært hos dere før, hva det viktigste man må vite om årets festival? Hva slags festival det?
1: Det en musikkfestival, og det en fantastisk musikkfestival der vi bruker hele Måløy sentrum. Vi henter inn verdens beste Elvis-tributartister, vi har et fantastisk orkester, og vi legger opp til ganske, ganske store ting. Gjennom tre dager så har vi da, fra tidlig morgen og til ut på ettermiddagen, så har vi da konserter som varer 25 minutter, så starter hver time på to sentrumsscener i Måløy sentrum. Så har vi nok en enorm høydepunkt, blant annet på torsdagskveld, så kjører vi to kirkekonserter, How Great Thou Art er navnet på den, det I Måløy kirke, der vi har ikke mindre enn 12 solister, vi har timannsorkester, og vi har festivalens eget Elvis-kor, The Norwegian Elvis Choir, som utgjør musikantene I den kirkekonserten. Elvis Presley ble kalt The King of Rock and Roll, men han kunne like gjerne blitt kalt The King of Gospel. For han har utrolig mye flott gospelmusikk, og det presenterer vi på disse kirkekonsertene. Det blir gospelmusikk, det blir ballade, og vi kjører rock'n'roll I kirka, så det plystrer etter. Så det kirkekonserten, How Great Thou Art, en kjempestor happening, som går på torsdagskveld I kirka.
0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen I Måløy neste uke. Vi fortsetter straks med festivalsjef Helge Gjelle. Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

0: Lucas Graham og Second Chance. Vi oppdaterer oss på sporten nå. Klokka passerer 10:30. Jeg minner om at vi har med oss festivalsjef I Elvis-festivalen I Måløy, Helge Gjelle, som vi fortsetter med om et par minutter.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner, ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. Til 25. juli.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Den store norske Elvis-festivalen, eller The Norwegian Elvis Festival, den går av stabelen i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle I dag. Nå fikk vi historien bak festivalen I sted, Helge. Du trakk fram noe fra programmet, blant annet denne her store, store kirkekonserten. Andre ting du har lyst til å trekke fram?
1: Teltshow. Vi har festivaltelt I Graceland, slått opp I sentrum. Mens kirkekonserten går, så kjører vi da I festivalteltet Aloha ungdomskonserten. Det da for barn fra 11 år og oppover. Så åpner vi teltet for Aloha Elvis Pub, der den kan slappe av med dempa med rolig, fin musikk og kose seg og prate og ha det veldig gøy. Så starter vi en på fredagsmorning, som sagt I sentrum. Vi har en egen konsert for alle de som bor på Kulatoppen omsorgssenter, beboere og deres familie. Og like etterpå så kjører vi da en konsert for miljøtjenesten I Kinn, der folk med handicap kommer fra hele distriktet. Så vi en av 19 byer I verden. Så har en verdensomspennende sangkonkurranse som heter Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Dette 19 byer I verden som har fått tildelt fra Elvis Presley Enterprises I Memphis. Der Måløy den minste byen I verden som noen gang har hatt denne konkurransen, og som har søkt på den eller gjennomført den. Og denne har vi nå for 3 år. Og der har vi da semifinale på torsdag, vi har ny semifinale for en gruppe på fredag, og vi har finale på lørdag. Dette skjer på dagtid om denne konkurransen, men når vi da kommer til kvelden, så har vi da festivalteltet Graceland, der kjører vi da med 6 show, vi har 1 hovedshow, og 5 show etterpå med en halvtimes varighet. Lørdagen har vi da opplegg på scenene. Vi har da finalen I Ultimate Elvis Tribute Contest I Måløy, som en skikkelig happening. Og når den ferdig, så går vi rett over til Elvis-paraden. Elvis-paraden da alle disse her artisterne, 20 stykker I tallet, Der plasserer vi I åpne amerikanske biler, som da har vært på Amcar og veteranbilutstilling I Måløy. Så det en mektig sak som foregår da, før vi etter en liten pause går over til et nytt showkveld I festivalteltet. Musikalsk dette her en fantastisk opplevelse for de som kommer til Måløy og opplever festivalen. Og når det sagt, så kan jeg også fortelle deg at på torsdag så får vi inn til Måløy et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere ombord som skal være med på festivalen. Og der skal vi kjøre en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap ombord I det cruiseskipet. Så det litt av hvert vi skal kjøre igjennom på disse 3 dagene. Og denne her festivalen, den bygger på topp internasjonal sangere. Vi har flere norske sangere med og musikere. Og vi har alltid med en god gjeng av lokale sangere. Som med på festivalen og hele programmet. Så til sammen så har vi bortimot 60 mennesker som med på å underholde publikum disse 3 dagene.

0: Don't waste my time. Det synger Lisa och sangen heter Don't make me love you. Strax väntar en nyhetsuppdatering klockan 11. Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabeln i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle. Du nevner dette cruiseskipet med, altså, utover de, kan du si litt om hvem det er som besøker festivalen, og hvordan bor de? Har dere festivalcamping, er det bobiler, er det hotell, eller hvordan ordner dere det praktisk?
1: Ja, hotellet det oppestilt for ikke si et år siden, kanskje to år siden. Men så hotellene de stappfulle. Vi har nok ledig kapasitet når det gjelder hytte på campingplass som ligger i Måløy. Og så har vi da en tre bobilcamper som vi fyller opp. Så vi fortsatt har vi ledig plass, noe ledig plass på bobilcampen. Og bobilcampen, den ligger midt i Måløy sentrum, den ene, og den andre ligger ved cruiseterminal. Så vi har fortsatt noe ledig bobilcampplass. Det er fordi vi har opprettet ekstra

0: og plass med strøm og toalettforhold I forbindelse med arrangementet.
1: Nå det ikke så innmari mange dagene til det braker løs. Hva pleier å være mest hektisk de siste dagene før festivalen skal åpne for din del?
0: Ja, nei, vi driver jo en grei markedsføring ut og jobber med det, og så ellers så det noe detaljer vi setter på plass. Programmet det spiklet for lenge siden, men det de små detaljene for å få dette her til å bli en suksess igjen. Så hektisk det, ja. Nå skal vi begynne å... Og torsdag begynner vi å føre til, og vi reiser teltet på mandag, så her blir det hektiske dager fremover til det hele smellet på torsdags morgen klokka 10. Da starter vi med å ta Disney Dream, cruiseskipet, velkommen til Måløy.
1: Fantastisk. Helge, tusen takk for orienteringen. Festivalsjef Helge Gjelle, Elvis-festivalen altså, The Norwegian Elvis Festival på Måløy fra neste torsdag, 30. juli. Helge, lykke til med innspurten.
0: Jo, takk skal du ha.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
3: Her VG-nyhetene. Terror aldri vilkårlig, den har et motiv og et mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under minnemarkeringen for 22. juli I dag var han tydelig på hvem som var mål for terrorangrepene.
4: Vi gjentar og sier det her veldig tydelig. Dette var ingen naturkatastrofe som tilfeldig slo ned. Det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet.
3: 22. juli en viktig dag for å minnes de som ble drept og vise omsorg for de som lever med sorg, sier finansminister Jens Stoltenberg.
5: Men det også en dag for å mobilisere for de verdiene som ble angrepet, åpnet demokrati, og derfor dette en dag som ikke bare ser bakover, men også ser fremover, og viktigheten av å hegne om det åpne, frie samfunnet vi skulle leve I.
3: En person fremstår alvorlig skadet etter en singelulykke med motorsykkel I Sogndal. Det nå åpent for trafikk igjen på Riksvei 13. Britiske myndigheter beskylder influencer Andrew Tate for å ha utsatt to kvinner for overgrep. Tate og broren Tristan ble arrestert I Miami etter en utleveringsbegjæring fra Storbritannia. Brødrene står overfor totalt 59 tiltalepunkter, inkludert voldtekt og menneskehandel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Equinor legger I dag frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år etter at de fikk et justert driftsresultat I andre kvartal på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Den summen overgår selv de høye forventningene som analytikerne har hatt på forhånd denne gangen, og økte geopolitiske spenninger som følge av Iran-krigen trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av samme periode I fjor. Politiet melder om to redningsaksjoner I natt. Alle var turgåere som trengte hjelp med å ta seg ned, og som fikk varslet nødetatene I 11-tiden I går kveld. To personer fra Prekestolstien. De ble overrasket av regn og dårlig vær. Den ene måtte bæres ned på båre. I 3-tiden I natt var de nede på parkeringen. Den andre aksjonen var en utenlandsk kvinne I 40-årene som satt fast på fjellet Kredjen I Lund. Hun hadde gått seg fast I bratt og okkupert terreng. Også rundt klokka 3 så hadde hjelpemannskapene fått henne ned til sin bil igjen. En brann I en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø I morges ble raskt slukket av brannvesenet. Mindre skader på et bygg ifølge politiet. Usikkert hva som var årsak til brannen. Og Tallships Races inntar Stavanger som starter I dag, og Stavanger sentrum venter flere hundre tusen besøkende de neste dagene. Seilskutene heller ikke de eneste som vil trekke folk til sentrum de neste dagene. I morgen starter også årets spiselige byfest opp I Stavanger Øst. Begge arrangementene varer til og med lørdag.

Dagny med Rain. I det klokka godt vel har passert 11 denne onsdags formiddagen. Vi oppdatert. Du hører på E-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange, fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren, eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hvilke gassel finner du på valg?
6: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
7: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågader. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable og ball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
10: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
12: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
13: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange, fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lofthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Vi blir aldri ferdig med 22. juli, sa bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust under dagens minnegudstjeneste I Oslo Domkirke.
1: Vi blir aldri ferdig med sorgen over dem vi mistet. Vi blir aldri ferdig med å kjempe mot hatet som drepte.
0: En mann kritisk skadet etter en motorsykkelulykke I Sogndal. Han fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse. Ut fra vitneopplysninger har motorsykkelen kommet over I motsatt kjørefelt og truffet autovernet på motsatt side. USA har I dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, det melder flere medier. Amerikanske politikere I begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I bygningen som Adolf Hitler ble født I nær den østerrikske grensen mot Tyskland åpnet I dag en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra å besøke stedet I småbyen Braunau am Inn. En domstol I Sydney har frikjent Hollywood-stjernen Rebel Wilson etter at hun ble saksøkt for å ha ærekrenket den australske skuespilleren Charlotte McInnes. Bakgrunnen for søksmålet var påstander knyttet til en rekke innlegg Wilson la ut på sosiale medier. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor legger I dag frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år etter at de fikk et justert driftsresultat I andre kvartal på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Den summen overgår selv de høye forventningene som analytikerne har hatt på forhånd denne gangen, og økte geopolitiske spenninger som følge av Iran-krigen trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av samme periode I fjor. Politiet melder om to redningsaksjoner I natt. Alle var turgåere som trengte hjelp med å ta seg ned, og som fikk varslet nødetatene I 11-tiden I går kveld. To personer fra Prekestolstien. De ble overrasket av regn og dårlig vær. Den ene måtte bæres ned på båre. I 3-tiden I natt var de nede på parkeringen. Den andre aksjonen var en utenlandsk kvinne I 40-årene som satt fast på fjellet Kredjen I Lund. Hun hadde gått seg fast I bratt og okkupert terreng. Også rundt klokka 3 så hadde hjelpemannskapene fått henne ned til sin bil igjen. En brann I en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø I morges ble raskt slukket av brannvesenet. Mindre skader på et bygg ifølge politiet. Usikkert hva som var årsak til brannen. Og Tallships Races inntar Stavanger som starter I dag, og Stavanger sentrum venter flere hundre tusen besøkende de neste dagene. Seilskutene heller ikke de eneste som vil trekke folk til sentrum de neste dagene. I morgen starter også årets spiselige byfest opp I Stavanger Øst. Begge arrangementene varer til og med lørdag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sommerferien den står for tur, og er du en av de som kunne tenkt deg å gjort litt aktiviteter denne sommeren, men mangler litt utstyr, da skal du følge med nå. Vi har masse flott natur å bruke her hjemme, strender, skog og fjell. Vi innom frilager på Øksnevad, og her treffer vi deg, Bente Hetland. Bente, vi starter med hvem og hva frilager?
1: Frilager jo en frivillig organisasjon som egentlig forvalter utstyr for organisasjoner og lag. Så de putter sitt utstyr inn i frilagere, og så har vi mulighet til å leie det ut til alle.
0: Hvordan er det dette fungerer?
1: Det jo basert på en type delingsøkonomi, at noen eier det, men de bruker det ikke så ofte, og dermed så kan vi også forvalte det til både skoler og privatpersoner.
0: For du nevner nå både organisasjoner, skoler og sånt, men hvem er det som kan komme og leie? Altså?
1: Her har vi nettsida, så du logger deg inn på nettsida og finner de produkter som du trenger. Og så bestiller du det, da kan du velge om dette du vil, hvor du skal hente det. For vi har sjåfører som tar imot, eller vi har et lager som tar imot bestillingen, pakker varene dine og kjører de ut til det hentestedet der du vil hente dine varer.
0: Hvor mange hentesteder har dere?
1: Det et godt spørsmål. Jeg mener at vi har bortimot 25 hentesteder nå i regionen vår.
0: Det ganske mange.
1: Ja, det det så absolutt, så du finner et hentested i nærheten av deg. Så og i tillegg da, så har vi jo også det som vi kaller aktivitetssted, der vi har allerede utstyr som ligger. Det kan være ski om vinteren, og det kan være redningsvester og padlåret og eventuelt superrett og sånn på sommeren.
0: Nå nevner du jo noe, men hva er det folk kan komme og leie hos dere?
1: Vi håper at vi har alt som trengs for en god friluftstur. Det som jeg sier, vi teller hverken høydemeter eller kilometer, her er det kun gleden som teller. Og da er det viktig å planlegge litt og ha godt utstyr. Enten du skal ha telt, eller du skal prøve deg på hengekøye, om du trenger sovepåse, liggeunderlag, stormkjøkken, en lampe til å henge inne i teltet, altså alt du skulle trenge til en dag eller natt eller flere netter ute i friluft, det har vi.
0: Vi står jo inne her på kontoret deres og ser både på SUP og telt her, men du, disse syklene dere har her, kan du fortelle litt hva det er?
1: Ja, vi har de siste årene så har vi satset veldig mye på tilrettelagt utstyr også for personer med en funksjonsnedsettelse. Det kan jo være at du i løpet av livet opplever et eller annet som gjør at du ikke har den bevegeligheten som du hadde tidligere, og da er det veldig viktig at vi også kan legge til rette for at de skal komme seg ut i naturen.
0: Er det noe du merker er mer populært å leie nå i år?
1: Ski får vi aldri nok av, vil vi nesten si. Ski går hele tiden, enten det er til skoleklasser, eller det er til privatpersoner og organisasjoner selvfølgelig. Jeg ser vi har for eksempel 70 par med ski stående i Brekko. Er det en fin snødag, så er vanligvis de utleide. Men det er ingen problem, for hvis du planlegger litt, så tar du heller med deg et par da fra lagret her som du henter på et hentested. Så vi er ikke tomme for ski, men det er veldig populært produkt å leie ski, staver og sko.
0: Hvor lang tid i forveien må en på en måte bestille det en trenger før en kan hente det?
1: Hvis du skal bestille det for å ha det levert til hentebod, eller hentested, så må du bestille det 2 dager før. I en aktivitetsbod så kan du stå ut forbi, du kan bare skanne QR-koden som henger på døra, så bukker du det der og da, og så henter du det ut med en gang.
0: Hvis uhell er ute, altså det kan jo skje noe med teltet, eller skina, eller staven brekker eller knekker, hva skjer da?
1: Da leverer du tilbake igjen der du henter det, og så gir du oss beskjed. Så er det vanligvis ikke problem. Vi har ekstra utstyr til det meste, og vi fikser veldig mye, veldig stor fokus på reparasjoner, i og med at det er veldig viktig for oss med bærekraft.
0: Er du veldig aktiv selv? Er du friluftsmenneske?
1: Jeg liker meg veldig godt ute i friluft, og har ikke vært så flink de siste årene, hverken på telt, hengekøye eller sånn overnatting ute. Men jeg må jo si, når jeg begynte frilagere, så det frister. Så det blir nok både kanotur og telttur, og kanskje også hengekøye ute i sommer.
0: Ja, er det noe av utstyret dere har her som du ikke hadde prøvd, men har prøvd nå?
1: Nei, jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått prøvd noe jeg ikke hadde prøvd før. Men jo, det er noe tull. Jeg har prøvd fjellski med felle. Det hadde jeg ikke prøvd før, i hvert fall ikke på mange, mange år. Jeg går vanligvis på noen helt andre ski. Så det var en ny opplevelse som var veldig kjekt.
0: Hvordan kapasiteten nå i sommer og fellesferie, Bente?
1: Vi har masse utstyr inne, og som jeg har sagt tidligere, så vi jo veldig mye basert på organisasjoner, lag, foreninger, skoleklasser. De har et mindre aktivitetsnivå på sommeren, og spesielt i sommerferien, så vi har masse utstyr tilgjengelig.
0: Hva dine egne planer for ferien i år, Bente?
1: Jeg skal ha meg 2 uker til Spania, var bestilt lenge før jeg begynte her, og gleder meg til det. Men jeg skal også ha en uke i Sirda, der jeg skal kose meg med friluftsliv.
0: Som du hører, om du skulle trenge å leie utstyr denne sommeren, om det hengekøyer, kajak eller stormkjøkken, så det altså frilager som kan hjelpe deg med det. Tusen takk for praten, Bente Hetland, og god sommer til deg og dine.
1: Takk, i like måte.
2: Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra i ettermiddag meldt periodevis opp i stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst i sør.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
4: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
4: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
5: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. Til 25. juli.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange, fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: En mann i 20-årene død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autoverne på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. Det pågår en redningsaksjon ved Øygarden utenfor Bergen, etter at 5 utenlandske fisketurister har meldt fra om at båten deres i ferd med å synke. USA har i dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram eller flere medier. Amerikanske politikere i begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor legger i dag frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år etter at de fikk et justert driftsresultat i andre kvartal på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Den summen overgår selv de høye forventningene som analytikerne har hatt på forhånd denne gangen, og økte geopolitiske spenninger som følge av Iran-krigen trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av samme periode i fjor. Politiet melder om 2 redningsaksjoner i natt. Alle var turgåere som trengte hjelp med å ta seg ned, og som fikk varslet nødetatene i 11-tiden i går kveld. 2 personer fra Prekestolstien. De ble overrasket av regn og dårlig vær. Den ene måtte bæres ned på båre. I 3-tiden i natt var de nede på parkeringen. Den andre aksjonen var en utenlandsk kvinne i 40-årene som satt fast på fjellet Kredjen i Lund. Hun hadde gått seg fast i bratt og okkupert terreng. Også rundt klokka 3 så hadde hjelpemannskapene fått henne ned til sin bil igjen. En brann i en bygning på Bjorhaugsletta på Nærbø i morges ble raskt slukket av brannvesenet. Mindre skader på et bygg ifølge politiet, usikkert hva som var årsak til brannen. Og Tallships Races inntar Stavanger som starter i dag, og Stavanger sentrum venter flere 100 000 besøkende de neste dagene. Seilskutene heller ikke de eneste som vil trekke folk til sentrum de neste dagene. I morgen starter også årets spiselige byfest opp i Stavanger Øst. Begge arrangementene varer til og med lørdag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sommeren her, og enten du hjemme I ferien, har fått besøk, eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser I Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede I havna I Stavanger sentrum, der blåser det, så du gjerne hører. Norsk oljemuseum et populært besøksmål for både små og store, og I sommer så byr museet på opplevelser som passer for hele familien. Nå skal vi få snakke med markeds- og kommunikasjonssjef Siri Vinje for å høre hva som venter sommergjesten I år. Og vi må jo nesten bare begynne med å spørre, hvorfor skal folk ta turen til Oljemuseet denne sommeren?
1: For vi har fantastiske utstillinger. Og så det jo også sånn at vi har fornyet oss veldig mye nå I vår. Så vi har faktisk 4 nye utstillinger å vise frem. Så det vi veldig stolte av.
0: Da må du fortelle om de.
1: Ja, først så har vi en utstilling om Gullfaks og livet ombord, fordi de som jobber der, ute på plattformene, de har jo også fritid mens de der. Og da det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fine og så viktige for at vi skal forstå hva de gjør. Så det den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig et interaktive spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så I tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
0: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at kanskje mange forbinder oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkerne mest her når de først kommer der?
1: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvissene som folk kan ta med seg rundt, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det sånn som du sier. Og så det jo, her det jo noe for en hver, synes vi også, sier gjestene våre da.
0: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir det en sommer hvis du tar turen ned I havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
1: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt I. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasserie, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt I sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
0: Så langt I år, hva sier de som her?
1: Det veldig spennende, for det jo sånn som du spør også, hvorfor skal folk komme her? Og det jo, vi har jo mange tilreisende, og de jo nok litt overrasket over at det ikke du kan lære ganske mye, men du kan se av den tekniske delen, men du kan jo også gå rundt omkring og så se, for det jo et vakkert bygg, det vakre utstillinger, og det ser jeg jo på anmeldelsene våre, at folk litt overrasket over hvordan museet satt opp, rett og slett.
0: Historien som dere forteller både veldig gammelt og veldig nytt. Hvordan føler du på en måte at det vår byhistorie og oljemuseet går i sammen?
1: Ja, alle som har sitt Lykkeland har jo vært med og så lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen i økonomien og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da det jo også hvorfor hele Norge gagnes i dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli. Men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
0: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
1: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det jo faktisk ikke det. Det jo i sandstein for eksempel at oljen og de kan jo bore kilometervis i forskjellige retninger. Det synes jeg jo kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det jo det som så deilig. Og det jo det når man har de ulike utstillingene, så det som regel noe som passer for alle.
0: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det greit. Hun marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Så enten du turist i egen by, har besøk i sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at det været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede i fantastiske sjøkanten i Stavanger.
2: Skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av i dag, kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp, lange fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling, fra i ettermiddag meldt periodevis opp i stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst i sør.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Helfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassmelk finner du på Bali.
8: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

skyet eller delvis skyet vær fra morgenen av I dag. Kan hende lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen opphold, og så klarner det etter hvert mer opp. Lange, fine perioder med sol siste del av onsdagen. Nordvest bris, på kysten liten kuling. Fra I ettermiddag meldt periodevis opp I stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I ettermiddag 15-17 grader, kanskje et par grader høyere lengst I sør.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg tror det sterkeste i dag å være sammen med de som mistet sitt kjæreste. Det så når du har barn og barnevåren selv, så kommer man litt i nærheten om å kjenne.

0: på, det kan være, men du kan aldri forstå det fullt ut.
1: Det har skjedd noe med debattklimaet på de 15 årene siden terroren 22. juli. Det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna.
2: Mange opplever at det litt vanskelig å delta i demokrati i dag enn det de gjorde for 15 år siden, at debatten har blitt hardere, samtidig som jeg opplever at engasjementet for å liksom stå opp for noen grunnleggende verdier og fortsette å behandle hverandre med respekt også til stede, så det en slags dobbelthet.
1: En mann i 20-årene død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autovernet på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. De fem fisketuristene som meldte frem at båten deres var i ferd med å synke ved Øygarden utenfor Bergen, nå reddet ombord i en annen båt. De våte og kalde, men ellers i god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tall Ships Races har nå inntatt Stavanger, og flere av de store skutene var tidlig på plass i Vågen i dag. De aller fleste hadde forventet ankomst senest midt på dagen. Dette femte gang Stavanger vertshavn. Første gang var i 1997, ifølge NRK, og det ventet rundt 400 000 besøkende til sentrum de neste dagene nå. Mer enn 40 skuter fra 12 ulike land kommer til byen, i tillegg til et program tett pakket med andre aktiviteter for store og små. Det i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Rogaland. I dag arrangeres det minnemarkeringer i både Egersund, Haugesund og Stavanger. Equinor legger frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år i dag. Det justerte driftsresultatet i andre kvartal ble på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Det over analytikernes forventninger. Økte geopolitiske spenninger etter krigen i Iran trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av i fjor. Så var det altså to redningsaksjoner i natt. To turgåere på Prekestolstien varslet nødetatene rundt klokka 11 i går kveld etter å ha blitt overrasket av dårlig vær og trengte hjelp ned. En av dem måtte bæres på båre. Den andre gjaldt en utenlandsk kvinne i 40-årene som var fastlåst i bratt terreng i Lund. Begge redningsaksjonene ble avsluttet i tretiden i natt, da alle var tilbake ved bilene.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke fra torsdag til lørdag. Og med oss i dag så har vi festivalsjef Helge Gjelle. Aller først, Helge, deg selv, når fikk du øynene opp for Elvis?
1: Ja, det var faktisk ganske tidlig. Jeg var vel i 18 år da jeg begynte å lytte til Elvis Presley, og det var bare en tilfellighet at jeg dukket opp på en film, en kino, der han sang et G.A. Blues blant annet, og det var også titlen på filmen som jeg så. Da ble jeg totalt frelst.
0: Mm. Elvis er kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg hører Måløy, men dere begynner å ha mange års historie nå. Kan du fortelle litt om historien til festivalen aller først, hvordan den har kommet i stand?
1: Ja, ideen fikk jeg når jeg var på Hawaii. Første gangen i 2013, og da besøkte jeg Blaisdell Center, hvor Elvis hadde konserten Aloha from Hawaii. Da var ideen så vidt tent, og så besøkte Graceland også året i forveien, og ble mektig imponert over det jeg så der. Så når jeg kom hjem igjen fra Hawaii, så tok jeg kontakt med Isak Søre, og så vår lokale Elvis tributartist, og en bergenser som heter Geir Taraldsen, som jeg visste da, var veldig, veldig Elvis-interessert. Og foreslo at vi skulle lage en Elvis-festival som skulle bygge på Elvis Presley sin musikk. Det var mange som ikke trodde at det gikk an, men det har vi da dokumentert at det går veldig, veldig godt an. For vi har faktisk holdt på med denne festivalen hvert eneste år nå, og det er 12. gang vi arrangerer den.
0: Ja, og nå er du festivalsjef for festivalen. For de som ikke har vært hos dere før, hva er det viktigste man må vite om årets festival? Hva slags festival er det?
1: Det er en musikkfestival, og det er en fantastisk musikkfestival der vi bruker hele Måløy sentrum. Vi henter inn verdens beste Elvis tributartister, vi har et fantastisk orkester, og vi legger opp til ganske, ganske store ting. Gjennom tre dager så har vi da, fra tidlig morgen og til ut på ettermiddagen, så har vi da konserter som varer 25 minutter, som starter hver time på to sentrumsscener i Måløy sentrum. Så har vi nok en enorm høydepunkt, blant annet på torsdagskveld, så kjører vi to kirkekonserter, How Great Thou Art er navnet på den. Det er i Måløy kirke, der vi har ikke mindre enn 12 solister. Vi har timannsorkester, og vi har festivalens eget Elvis-kor, The Norwegian Elvis Choir, som utgjør musikantene i den kirkekonserten. Elvis Presley ble kalt The King of Rock and Roll, men han kunne like gjerne blitt kalt The King of Gospel. For han har utrolig mye flott gospelmusikk, og det presenterer vi på disse kirkekonsertene. Det blir gospelmusikk, det blir ballade, og vi kjører rock'n'roll i kirka, så det plystrer ikke. Så det kirkekonserten, How Great Thou Art, en kjempestor happening, som går på torsdagskveld i kirka.
0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke. Vi fortsetter straks med festivalsjef Helge Gjelle.

onsdagsværet vårt, skyet fra morgenen av I dag, og så lettere utover dagen. Resten av onsdagen blir fin, oppholdsvær og lange perioder med sol varslet, nordvest bris, på kysten liten og periodevis stiv kuling. I morgen torsdag varsles oppholdsvær og perioder med sol først, og så utover dagen til skyene og gråere. Nordvest bris, på kysten frisk bris, og fra om ettermiddagen vestlig bris med nordvest liten kuling på kysten I sør. 16-17 grader varsles torsdag ettermiddag, 19-20 grader lengst sør I fylket.

På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Nyheten om Olav Tuftes dødsfall kom som et sjokk I går kveld. Tufte ble 50 år gammel bare. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og ble fløyet til Rikshospitalet I Oslo, der han altså ble erklært død. Det var ingen vitner og ingen mistanke om noen arbeidsulykke, meldte Dagbladet I går etter at familien hadde sendt ut en pressemelding. Tufte var første nordmann som deltok I hele 7 olympiske leker. Han vant blant annet OL-guld I 2004 og 2008 og VM-guld I 2001 og 2003. Så sport I går I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe for andre dag på rad. Belgien slo sammenlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt et minutt. Pogacar leder fortsatt sammenlagt med 4 minutter og 32 sekunder. Tobias Foss ble beste nordmann på 42. Plass I går, men slet med sykdom og kjørte ikke for fullt. Det danske mesterlaget AGF tapte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering I går. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. Til 25. juli.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Råse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Råse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Elvis-festivalen, eller The Norwegian Elvis Festival. Den går av stabelen i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle I dag. Nå fikk vi historien bak festivalen I sted, Helge. Du trakk fram noe fra programmet, blant annet denne her store, store kirkekonserten. Andre ting du har lyst til å trekke fram?
1: Teltshow. Vi har festivaltelt I Graceland, slått opp I sentrum. Mens kirkekonserten går, så kjører vi da I festivalteltet Aloha ungdomskonserten. Det da for barn fra 11 år og oppover. Så åpner vi teltet for Aloha Elvis Pub, der den kan slappe av med dempa med rolig fin musikk og kose seg og prate og ha det veldig gøy. Så starter vi en på fredagsmorning, som sagt I sentrum. Vi har en egen konsert for alle de som bor på Kulatoppen omsorgssenter, beboere og deres familie. Og like etterpå så kjører vi da en konsert for miljøtjenesten I Kinn, der folk med handicap kommer fra hele distriktet. Så vi en av 19 byer I verden. Så har en verdensomspennende sangkonkurranse som heter Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Dette 19 byer I verden som har fått tildelt fra Elvis Presley Enterprises I Memphis. Der Måløy den minste byen I verden som noen gang har hatt denne konkurransen, og som har søkt på den eller gjennomført den. Og denne har vi nå for 3 år. Og der har vi da semifinale på torsdag, vi har ny semifinale for en gruppe på fredag, og vi har finale på lørdag. Dette skjer på dagtid om denne konkurransen, men når vi da kommer til kvelden, så har vi da festivalteltet Graceland, der kjører vi da med 6 show, vi har 1 hovedshow, og 5 show etterpå med en halv times varighet. Lørdagen har vi da opplegg på scenene. Vi har da finalen I Ultimate Elvis Tribute Contest I Måløy, som en skikkelig happening. Og når den ferdig, så går vi rett over til Elvis-paraden. Elvis-paraden da alle disse her artisterne, 20 stykker I tallet, Da plasserer vi I åpne amerikanske biler, som da har vært på Amcar og veteranbilutstilling I Måløy. Så det en mektig sak som foregår da, før vi etter en liten pause går over til et nytt show kveld I festivalteltet. Musikalsk dette her en fantastisk opplevelse for de som kommer til Måløy og opplever festivalen. Og når det sagt, så kan jeg også fortelle deg at på torsdag så får vi inn til Måløy et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere ombord som skal være med på festivalen. Og der skal vi kjøre en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap ombord I det cruiseskipet. Så det litt av et kvert vi skal kjøre igjennom på disse 3 dagene. Og denne her festivalen, den bygger på topp internasjonal sangere. Vi har flere norske sangere med og musikere. Og vi har alltid med en god gjeng av lokale sangere. Som med på festivalen og hele programmet. Så til sammen så har vi bortimot 60 mennesker som med på å underholde publikum disse 3 dagene I Måløy.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Men hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: På H Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H Gamle Prestegard nå i juli. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
6: Hva Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle. Du nevner dette cruiseskipet med, altså, utover de, kan du si litt om hvem det er som besøker festivalen, og hvordan bor de? Har dere festivalcamping, er det bobiler, er det hotell, eller hvordan ordner dere det praktisk?
1: Ja, hotellet er oppbestilt for ikke si et år siden, kanskje to år siden. Men så hotellene de er stappfulle. Vi har nok ledig kapasitet når det gjelder hytte på campingplass som ligger i Måløy. Og så har vi da en tre bobilcamper som vi fyller opp. Så vi fortsatt har vi ledig plass. Nå er ledig plass på bobilcampen. Og bobilcampen, den ligger midt i Måløy sentrum, den ene. Og den andre ligger ved cruiseterminal. Så vi har fortsatt noe ledig bobilcampplass. Det er fordi vi har opprettet ekstra plass med strøm og toalettforhold i forbindelse med arrangementet.
0: Nå er det ikke så innmari mange dagene til det braker løs. Hva pleier være mest hektisk de siste dagene før festivalen skal åpne for din del?
1: Ja, nei, vi driver jo en grei markedsføring ut og jobber med det, og så ellers så er det noe detaljer vi setter på plass. Programmet det er spiklet for lenge siden, men det er de små detaljene for å få dette her til å bli en suksess igjen. Så hektisk er det, ja. Nå skal vi begynne å... Og torsdag begynner vi å føre til, og vi reiser teltet på mandag, så her blir det hektiske dager fremover til det hele smellet på torsdags morgen klokka 10. Da starter vi med å ta Disney Dream, cruiseskipet, velkommen til Måløy.
0: Fantastisk. Helge, tusen takk for orienteringen. Festivalsjef Helge Gjelle, Elvis-festivalen altså, The Norwegian Elvis Festival på Måløy fra neste torsdag, 30. juli. Helge, lykke til med innspurten.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Her er VG-nyhetene. Krimteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli etterlyser konkret handling mot økende rasisme.
3: Vi må være mange flere som tydelig sier ifra, som tar til motmæle, som tar igjen mot netthets, og som står opp for å beskytte de som blir utsatt for hets, trakassering og trusler.
2: Det sa leder for støttegruppa Merete Stamnes Hagen. Kollegene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olaf Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Den tidligere roeren døde tirsdag, 50 år gammel. USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli det neste generalsekretær.

0: I FN melder New York Post. Presidentene har blitt tette venner I forbindelse med sommerens fotball-VM, og Trump fikk tidligere utdelt FIFAs fredspris. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tall Ships Races har nå inntatt Stavanger, og flere av de store skutene var tidlig på plass I vågen I dag. De aller fleste hadde forventet ankomst senest midt på dagen. Dette femte gang Stavanger vertshavn. Første gang var I 1997, ifølge NRK, og det ventet rundt 400 000 besøkende til sentrum de neste dagene nå. Mer enn 40 skuter fra 12 ulike land kommer til byen, I tillegg til et program tett pakket med andre aktiviteter for store og små. Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Rogaland. I dag arrangeres det minnemarkeringer I både Egersund, Haugesund og Stavanger. Equinor legger frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år I dag. Det justerte driftsresultatet I andre kvartal ble på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Det over analytikernes forventninger. Økte geopolitiske spenninger etter krigen I Iran trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av I fjor. Så det altså to redningsaksjoner I natt. To turgåere på Prekestolstien varslet nødetatene rundt klokka 11 I går kveld etter å ha blitt overrasket av dårlig vær og trengte hjelp ned. En av dem måtte bæres på båre. Den andre gjaldt en utenlandsk kvinne I 40-årene som var fastlåst I bratt terreng I Lund. Begge redningsaksjonene ble avsluttet I tretiden I natt da alle var tilbake ved bilene.

0: Sommerferien den står for tur, og du en av de som kunne tenkt deg å gjort litt aktiviteter denne sommeren, men mangler litt utstyr, da skal du følge med nå. Vi har masse flott natur å bruke her hjemme, strender, skog og fjell. Vi innom frilager på Øksnevad, og her treffer vi deg, Bente Hetland. Bente, vi starter med hvem og hva frilager?
1: Frilager jo en frivillig organisasjon som egentlig forvalter utstyr for organisasjoner og lag. Så de bytter sitt utstyr inn I frilageret, og så har vi mulighet til å leie det ut til alle.
0: Hvordan det dette fungerer?
1: Det jo basert på en type delingsøkonomi, at noen eier det, men de bruker det ikke så ofte, og dermed så kan vi også forvalte det til både skoler og privatpersoner.
0: For du nevner nå både organisasjoner, skoler og sånt, men hvem det som kan komme og leie? Altså?
1: Her har vi en nettside, så du logger deg inn på nettsiden og finner de produkter som du trenger. Og så bestiller du det, da kan du velge om dette du vil, hvor du skal hente det. For vi har sjåfører som tar imot, eller vi har et lager som tar imot bestillingen, pakker varene dine og kjører de ut til det hentestedet der du vil hente dine varer.
0: Hvor mange hentesteder har dere?
1: Det et godt spørsmål. Jeg mener at vi har bortimot 25 hentesteder nå I regionen vår.
0: Det ganske mange.
1: Ja, det så absolutt, så du finner et hentested I nærheten av deg. Så og I tillegg da, så har vi jo også det som vi kaller aktivitetssted, der vi har allerede utstyr som ligger. Det kan være ski om vinteren, og det kan være redningsvester og paddelåret, og eventuelt superrett og sånt på sommeren.
0: Nå nevner du jo noe, men hva det folk kan komme og leie oss dag?
1: Vi håper at vi har alt som trengs for en god friluftstur. Det som jeg sier, vi teller hverken høydemeter eller kilometer, her det kun gleden som teller. Og da det viktig å planlegge litt og ha godt utstyr. Enten du skal ha telt, eller du skal prøve deg på hengekøye, om du trenger sovepåse, liggeunderlag, stormkjøkken, en lampe til å henge inne I teltet, altså alt du skulle trenge til en dag eller natt eller flere netter ute I friluft, det har vi.
0: Vi står jo inne her på kontoret deres og ser både på SUP og telt her, men du, disse syklene dere har her, kan du fortelle litt hva det
1: Ja, vi har det siste året så har vi satset veldig mye på tilrettelagt utstyr også for personer med en funksjonsnedsettelse. Det kan jo være at du I løpet av livet opplever et eller annet som gjør at du ikke har den bevegeligheten som du hadde tidligere, og da det veldig viktig at vi også kan legge rette for at de skal komme seg ut I naturen.
0: Det noe du merker mer populært å leie nå I år?
1: Ski får vi aldri nok av, vil vi nesten si. Ski går hele tiden, enten det til skoleklasser, eller det til privatpersoner og organisasjoner selvfølgelig. Jeg ser vi har for eksempel 70 par med ski stående I Brekko. Det en fin snødag, så vanligvis de utleide. Men det ingen problem, for hvis du planlegger litt, så tar du heller med deg et par da fra lageret her som du henter på et hentested. Så vi ikke tomme for ski, men det veldig populært produkt å leie skistaver og sko.
0: Hvor lang tid I forveien må en på en måte bestille det en trenger før en kan hente det?
1: Hvis du skal bestille det for å ha det levert til hentebod, eller hentested, så må du bestille det 2 dager før. I en aktivitetsbod så kan du stå ut forbi, du kan bare skanne QR-koden som henger på døra, så bukker du det der og da, og så henter du det ut med en gang.
0: Hvis uhell ute, altså det kan jo skje noe med teltet, eller skina, eller staven brekker eller knekker, hva skjer da?
1: Da leverer du tilbake igjen der du henter det, og så gir du oss beskjed. Så det vanligvis ikke problem. Vi har ekstra utstyr til det meste, og vi fikser veldig mye, veldig stor fokus på reparasjoner, I og med at det veldig viktig for oss med bærekraft.
0: Du veldig aktiv selv? Du friluftsmenneske?
1: Jeg liker meg veldig godt ute I friluft, og har ikke vært så flink de siste årene, hverken på telt, hengekøye eller sånn overnatting ute. Men jeg må jo si, når jeg begynte frilagere, så det frister jo, det frister. Så det blir nok både kanotur og telttur, og kanskje også hengekøye ute I sommer.
0: Ja, det noe av utstyret dere har her som du ikke hadde prøvd, men har prøvd nå?
1: Nei, jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått prøvd noe jeg ikke hadde prøvd før. Men jo, det er naturlig. Jeg har prøvd fjellski med felle. Det hadde jeg ikke prøvd før, i hvert fall ikke på mange, mange år. Jeg går vanligvis på noen helt andre ski. Så det var en ny opplevelse som var veldig kjekt.
0: Hvordan kapasiteten nå i sommer og fellesferie, Bente?
1: Vi har masse utstyr inne, og som jeg har sagt tidligere, så vi jo veldig mye basert på organisasjoner, lag, foreninger, skoleklasser. De har et mindre aktivitetsnivå på sommeren, og spesielt til sommerferien, så vi har masse utstyr tilgjengelig.
0: Hva dine egne planer for ferien i år, Bente?
1: Jeg skal ha meg 2 uker til Spania, var bestilt lenge før jeg begynte her, og gleder meg til det. Men jeg skal også ha en uke i Sirdal, der jeg skal kose meg med friluftsliv.
0: Som du hører, om du skulle trenge å leie utstyr denne sommeren, om det hengekøya, kajak eller stormkjøkken, så det altså frilager som kan hjelpe deg med det. Tusen takk for praten, Bente Hetland, og god sommer til deg og dine.
1: Takk, i like måte.

onsdagsværet vårt, skyet fra morgenen av I dag, og så lettere utover dagen. Resten av onsdagen blir fin, oppholdsvær og lange perioder med sol varslet, nordvest bris, på kysten liten og periodevis stiv kuling. I morgen torsdag varsles oppholdsvær og perioder med sol først, og så utover dagen til skyene og gråere. Nordvest bris, på kysten frisk bris, og fra om ettermiddagen vestlig bris med nordvest liten kuling på kysten I sør. 16-17 grader varsles torsdag ettermiddag, 19-20 grader lengst sør I fylket.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Tall Ships Races har nå inntatt Stavanger. Flere av de store skutene var tidlig på plass I Vågen I dag. De aller fleste hadde forventet ankomst senest midt på dagen. Dette femte gang Stavanger vertshavn. Første gang var I 1997, ifølge NRK, og det ventet rundt 400 000 besøkende til sentrum de neste dagene nå. Mer enn 40 skuter fra 12 ulike land kommer til byen, I tillegg til et program tett pakket med andre aktiviteter for store og små. Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Rogaland. I dag arrangeres det minnemarkeringer I både Egersund, Haugesund og Stavanger. Equinor legger frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år I dag. Det justerte driftsresultatet I andre kvartal ble på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Det over analytikernes forventninger. Økte geopolitiske spenninger etter krigen I Iran trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av I fjor. Så det altså to redningsaksjoner I natt. To turgåere på Prekestolstien varslet nødetatene rundt klokka 11 I går kveld etter å ha blitt overrasket av dårlig vær og trengte hjelp ned. En av dem måtte bæres på båre. Den andre gjaldt en utenlandsk kvinne I 40-årene som var fastlåst I bratt terreng I Lund. Begge redningsaksjonene ble avsluttet I tretiden I natt da alle var tilbake ved bilene.

0: Hå Gamle Prestegard er der omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
1: Heilfaske glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassmelk finner du på Vål.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

onsdagsværet vårt, skyet fra morgenen av I dag, og så lettere utover dagen. Resten av onsdagen blir fin, oppholdsvær og lange perioder med sol varslet, nordvest bris, på kysten liten og periodevis stiv kuling. I morgen torsdag varsles oppholdsvær og perioder med sol først, og så utover dagen til skyene og gråere. Nordvest bris, på kysten frisk bris, og fra om ettermiddagen vestlig bris med nordvest liten kuling på kysten I sør. 16-17 grader varsles torsdag ettermiddag, 19-20 grader lengst sør I fylket.

0: for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjorg i vågen?
7: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
6: Hva er det kjekkeste med Fjørgevagen?
7: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjørgevagen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjørgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se.
8: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
9: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjorg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
10: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
11: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Her er VG-nyhetene. En av politiets hypoteser om brannårsaken i Krokstadelva i Drammen er uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Kjell Arne Hermansen, som er ordfører i Drammen, sier de er opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
1: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
0: Det var 21 år gamle Helene Elisabeth Løvberg som mistet livet i trafikkulykken i Sør-Varanger i går formiddag. Bilen hennes kolliderte med en bil fra Forsvaret med to personer. Sjåføren av bilen fra Forsvaret er siktet. Statsminister Jonas Gahr Støre er preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg tror det sterkeste i dag er å være sammen med de som mistet sitt kjæreste.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tall Ships Races har nå inntatt Stavanger, og flere av de store skutene var tidlig på plass i Vågen i dag. De aller fleste hadde forventet ankomst senest midt på dagen. Dette er femte gang Stavanger er vertshavn. Første gang var i 1997, ifølge NRK, og det er ventet rundt 400 000 besøkende til sentrum de neste.

dagene nå. Mer enn 40 skuter fra 12 ulike land kommer til byen, i tillegg til et program tett pakket med andre aktiviteter for store og små. Det i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Rogaland. I dag arrangeres det minnemarkeringer i både Egersund, Haugesund og Stavanger. Equinor legger frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år i dag. Det justerte driftsresultatet i andre kvartal ble på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Det over analytikernes forventninger. Økte geopolitiske spenninger etter krigen i Iran trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av i fjor. Så var det altså to redningsaksjoner i natt. To turgåere på Prekestolstien varslet nødetatene rundt klokka 11 i går kveld etter å ha blitt overrasket av dårlig vær og trengte hjelp ned. En av dem måtte bæres på båre. Den andre gjaldt en utenlandsk kvinne i 40-årene som var fastlåst i bratt terreng i Lund. Begge redningsaksjonene ble avsluttet i 3-tiden i natt, da alle var tilbake ved bilene.

0: Sommeren her, og enten du hjemme I ferien, har fått besøk, eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser I Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede I havna I Stavanger sentrum, der blåser det, som du gjerne hører. Norsk oljemuseum et populært besøksmål for både små og store, og I sommer så byr museet på opplevelser som passer for hele familien. Nå skal vi få snakke med markeds- og kommunikasjonssjef Siri Vinje for å høre hva som venter sommergjestene I år. Og vi må jo nesten bare begynne med å spørre, hvorfor skal folk ta turen til Oljemuseet denne sommeren?
1: For vi har fantastiske utstillinger. Og så det jo også sånn at vi har fornyet oss veldig mye nå I vår. Så vi har faktisk 4 nye utstillinger å vise frem. Så det vi veldig stolte av.
0: Da må du fortelle om de.
1: Ja, først så har vi en utstilling om gullfaks og livet ombord, fordi de som jobber der ute på plattformene, de har jo også fritid mens de der. Og da det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fine og så viktige for at vi skal forstå hva de gjør. Så det, den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa, for det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig interaktive spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så I tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi på nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
0: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at kanskje mange forbinder oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkende mest her når de først kommer der?
1: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvistene som folk kan ta med seg, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det sånn som du sier. Og så det jo, her det jo noe for en hver. Synes vi også, sier gjestene våre da.
0: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir en sommer hvis du tar turen ned I havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
1: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt I. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasseri, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt I sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
0: Så langt I år, hva sier de som her?
1: Det är väldigt spännande för det är ju sånt så det du spør också varför ska folk komma här? Och det är ju man har ju många tillresande och det är ju nog lite överraskande över att det är inte du kan lära ganska mycket men du kan se av den tekniska delen men du kan ju också gå runt omkring och så se för det är ju ett vackert bygg, det är vackra utställningar och det ser jag ju på anmälningarna våra att folk är lite överraskade över hur museet är satt upp rätt och slett.
0: Historien som dere forteller både väldigt gammalt och väldigt nytt. Hur känner du på en måte att vår byhistorie och oljemuseet går i samman?
1: Ja, alle som sitt Lykkeland har jo vært med og så lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så er det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før, og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det er jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen i økonomien og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da er det jo også hvorfor hele Norge gagnes i dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli. Men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
0: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
1: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det er jo faktisk ikke det. Det er jo i sandstein for eksempel at oljen er, og de kan jo bore kilometervis i forskjellige retninger. Det synes jeg jo er kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det er jo det som er så deilig. Og det er jo det når man har de ulike utstillingene, så er det som regel noe som passer for alle.
0: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det er greit. Hun er marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Så enten du er turist i egen by, har besøk i sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at det været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger å være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede i fantastiske sjøkanten i Stavanger.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tidligere kollegaer av Olaf Tufte I Vestfold brandvesen minnes ham I dag som et forbilde og en bauta. Tufte var vikar I brandvesenet og beskrives av kollegaene der som et menneske som alltid ga alt. Det skriver Dagbladet I dag. På vakt var han ikke roere enn Olaf Tufte. Han var bare Olaf, heter det I uttalelsen fra brandvesenet. Women's Tennis Association innfører kjønnstest for alle spillere på tennistouren, melder BBC. Alle deltakere må nå dokumentere sitt genetiske kjønn gjennom en genanalyse. Dersom testen indikerer en biologisk fordel, så kreves ytterligere undersøkelser. Chelsea setter ny overgangsrekord med kjøpet av Aston Villas Morgan Rodgers på 23 år. Ifølge engelske medier så betaler Chelsea 117 millioner pund, tilsvarende 1,5 milliard norske kroner. Det nest dyreste overgangen I Premier League-historien, kun slått av Alexander Isak sin overgang til Liverpool forrige sommer. Norway Chess lanserer en ny turnering, Total Chess World Championship Tour, med en pilotturnering I Budapest I november. Magnus Carlsen vil være blant deltakerne, og han har også blitt investor I Norway Chess. Touren godkjent av FIDE og samler lynsjakk, hurtigsjakk og en slags hurtigvariant av langsjakk I et mesterskap. Da har han tatt nye steg både som spiller og menneske. Onsdagsværet vårt skyet fra morgenen av I dag, og så lettere utover dagen. Resten av onsdagen blir fin, oppholdsvær og lange perioder med sol varslet. Nordvest bris, på kysten liten og periodevis stiv kuling. I morgen torsdag varsles oppholdsvær og perioder med sol først, og så utover dagen tilskyende og gråere. Nordvest bris, på kysten frisk bris, og fra om ettermiddagen vestlig bris med nordvest liten kuling på kysten I sør. 16-17 grader varsles torsdag ettermiddag, 19-20 grader lengst sør I fylket.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Tall Ships Races har nå inntatt Stavanger. Flere av de store skutene var tidlig på plass I Vågen I dag. De aller fleste hadde forventet ankomst senest midt på dagen. Dette femte gang Stavanger vertshavn. Første gang var I 1997, ifølge NRK, og det ventet rundt 400 000 besøkende til sentrum de neste dagene nå. Mer enn 40 skuter fra 12 ulike land kommer til byen, I tillegg til et program tett pakket med andre aktiviteter for store og små. Det I dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya I 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Rogaland. I dag arrangeres det minnemarkeringer I både Egersund, Haugesund og Stavanger. Equinor legger frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år I dag. Det justerte driftsresultatet I andre kvartal ble på 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Det over analytikernes forventninger. Økte geopolitiske spenninger etter krigen I Iran trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent det dobbelte av I fjor. Så det altså to redningsaksjoner I natt. To turgåere på Prekestolstien varslet nødetatene rundt klokka 11 I går kveld etter å ha blitt overrasket av dårlig vær og trengte hjelp ned. En av dem måtte bæres på båre. Den andre gjaldt en utenlandsk kvinne I 40-årene som var fastlåst I bratt terreng I Lund. Begge redningsaksjonene ble avsluttet I tretiden I natt da alle var tilbake ved bilene.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Se for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på Bali.
4: Vi ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
7: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

onsdagsværet vårt, skyet fra morgenen av I dag, og så lettere utover dagen. Resten av onsdagen blir fin, oppholdsvær og lange perioder med sol varslet, nordvest bris, på kysten liten og periodevis stiv kuling. I morgen torsdag varsles oppholdsvær og perioder med sol først, og så utover dagen til skyene og gråere. Nordvest bris, på kysten frisk bris, og fra om ettermiddagen vestlig bris med nordvest liten kuling på kysten I sør. 16-17 grader varsles torsdag ettermiddag, 19-20 grader lengst sør I fylket.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. Utrykningspolitiet slår alarm etter 8 dødelige MC-ulykker de siste ukene. MC-førere utgjør halvparten av alle trafikkdrepte i juli. UP advarer mot høy hastighet og oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter. En av politiets hypoteser om brannårsaken i Krokstadelva i Drammen uaktsom framkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det følges lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg er født i 1960, det er 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå er det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det er liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller i Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Han kommer til å koste 15,5 millioner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En jente ble i ettermiddag fanget i påhengsmotoren på en jolle som fikk tak i håret hennes under vann mens hun badet. Hun fremstår heldigvis bare lettere skadet ifølge politiet, men fikk noen kutt som må sys. Motoren på båten det ble badet fra gikk på tomgang, og av en ukjent årsak så havnet den i gir og viklet håret fast ifølge politirapporten. Flere vitner til hendelsen kom til og hjalp til å frigjøre henne med kniver og sakser før nødetatene kom til. Hun ble etter hvert frigjort og tatt opp på kaien. Tall Ships Races inntar nå Stavanger. Flere av de skutene var tidlig på plass i Vågen i dag. Det er femte gang Stavanger er vertshavn. Første gang var i 1997, og det er ventet rundt 400 000 besøkende nå.

til sentrum de neste dagene, ifølge NRK. Mer enn 40 skuter fra 12 ulike land kommer til Stavanger denne gangen, i tillegg til et program tett pakket med andre aktiviteter også for både små og store. Det i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Rogaland. I dag det blitt arrangert minnemarkeringer både i Egersund, Haugesund og Stavanger. Og Equinor har lagt frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år i dag. Det justerte driftsresultatet i andre kvartal ble 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Det over analytikernes forventninger. Økte geopolitiske spenninger etter Iran-krigen trekkes frem som forklaring. Resultatet omtrent dobbelt av samme tid i fjor.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke fra torsdag til lørdag. Og med oss i dag så har vi festivalsjef Helge Gjelle. Aller først, Helge, deg selv, når fikk du øynene opp for Elvis?
1: Ja, det var faktisk ganske tidlig. Jeg var vel i 18 år da jeg begynte å lytte til Elvis Presley, og det var bare en tilfellighet at jeg dukket opp på en film, en kino, der han sang G.A. Blues blant annet, og det var også titlen på filmen som jeg så. Da ble jeg totalt frelst.
0: Mm. Elvis er kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg hører Måløy, men dere begynner å ha mange års historie nå. Kan du fortelle litt om historien til festivalen aller først, hvordan den har kommet i stand?
1: Ja, ideen fikk jeg når jeg var på Hawaii. Første gangen i 2013, og da besøkte jeg Blaisdell Center, hvor Elvis hadde konserten Aloha from Hawaii. Da var ideen så vidt tent, og så besøkte Graceland også året i forveien, og ble mektig imponert over det jeg så der. Så når jeg kom hjem igjen fra Hawaii, så tok jeg kontakt med Isak Søre, og så vår lokale Elvis tributartist, og en bergenser som heter Geir Taraldsen, som jeg visste da, var veldig, veldig Elvis-interessert. Og foreslo at vi skulle lage en Elvis-festival som skulle bygge på Elvis Presley sin musikk. Det var mange som ikke trodde at det gikk an, men det har vi da dokumentert at det går veldig, veldig godt an. For vi har faktisk holdt på med denne festivalen hvert eneste år nå, og det er 12. gang vi arrangerer den.
0: Ja, og nå er du festivalsjef for festivalen. For de som ikke har vært hos dere før, hva er det viktigste man må vite om årets festival? Hva slags festival er det?
1: Det er en musikkfestival, og det er en fantastisk musikkfestival der vi bruker hele Måløy sentrum. Vi henter inn verdens beste Elvis tributartister, vi har et fantastisk orkester, og vi legger opp til ganske, ganske store ting. Gjennom tre dager så har vi da, fra tidlig morgen og til ut på ettermiddagen, så har vi da konserter som varer 25 minutter, som starter hver time på to sentrumsscener i Måløy sentrum. Så har vi nok en enorm høydepunkt, blant annet på torsdagskveld, så kjører vi to kirkekonserter, How Great Thou Art er navnet på den. Det er i Måløy kirke, der vi har ikke mindre enn 12 solister. Vi har timannsorkester, og vi har festivalens eget Elvis-kor, The Norwegian Elvis Choir, som utgjør musikantene i den kirkekonserten. Elvis Presley ble kalt The King of Rock and Roll, men han kunne like gjerne blitt kalt The King of Gospel. For han har utrolig mye flott gospelmusikk, og det presenterer vi på disse kirkekonsertene. Det blir gospelmusikk, det blir ballade, og vi kjører rock'n'roll i kirka, så det plystrer ikke. Så det kirkekonserten, How Great Thou Art, en kjempestor happening, som går på torsdagskveld i kirka.
0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen i Måløy neste uke. Vi fortsetter straks med festivalsjef Helge Gjelle.

0: Den store norske Elvis-festivalen, eller The Norwegian Elvis Festival, den går av stabelen i Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle I dag. Nå fikk vi historien bak festivalen I sted, Helge. Du trakk fram noe fra programmet, blant annet denne her store, store kirkekonserten. Andre ting du har lyst til å trekke fram?
1: Teltshow. Vi har festivaltelt I Graceland, slått opp I sentrum. Mens kirkekonserten går, så kjører vi da I festivalteltet Aloha ungdomskonserten. Det da for barn fra 11 år og oppover. Så åpner vi teltet for Aloha Elvis Pub, der den kan slappe av med dempa med rolig, fin musikk og kose seg og prate og ha det utegøy. Så starter vi en på fredagsmorgen, som sagt I sentrum. Vi har en egen konsert for alle de som bor på Kulatoppen omsorgssenter, beboere og deres familie. Og like etterpå så kjører vi da en konsert for miljøtjenesten I Kinn, der folk med handicap kommer fra hele distriktet. Så vi en av 19 byer I verden. Så har en verdensomspennende sangkonkurranse som heter Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Dette 19 byer I verden som har fått tildelt fra Elvis Presley Enterprises I Memphis. Der Måløy den minste byen I verden som noen gang har hatt denne konkurransen, og som har søkt på den eller gjennomført den. Og denne har vi nå for 3 år I. Og der har vi da semifinale på torsdag. Vi har ny semifinale for en gruppe på fredag. Og vi har finale på lørdag. Dette skjer på dagtid om denne konkurransen. Men når vi da kommer til kvelden, så har vi da festivalteltet. Festivalteltet I Grøsland, der kjører vi da med 6 show. Vi har 1 hovedshow og 5 show etterpå med en halv times varighet. Lørdagen har vi da opplegg på scenene. Vi har da finalen I Ultimate Elvis Tribute Contest I Måløy, som en skikkelig happening. Og når den ferdig, så går vi rett over til Elvis-paraden. Elvis-paraden da alle disse her artisterne, 20 stykker I tallet, der plasserer vi I åpne amerikanske biler, som da har vært på Amcar og veteranbilutstilling I Måløy. Så det en mektig sak som foregår da, før vi etter en liten pause går over til et nytt show kveld I festivalteltet. Musikalsk dette her en fantastisk opplevelse for de som kommer til Måløy og opplever festivalen. Og når det sagt, så kan jeg også fortelle deg at på torsdag så får vi inn til Måløy et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere ombord som skal være med på festivalen. Og der skal vi kjøre en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap ombord I det cruiseskipet. Så det litt av hvert vi skal kjøre igjennom på disse 3 dagene. Og denne her festivalen, den bygger på topp internasjonal sangere. Vi har flere norske sangere med og musikere. Og vi har alltid med en god gjeng av lokale sangere som med på festivalen og hele programmet. Så til sammen så har vi bortimot 60 mennesker som med på å underholde publikum disse 3 dagene I Måløy.
2: Ja vel, kjør på da.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

En jente ble i ettermiddag fanget i påhengsmotoren på en jolle som fikk tak i håret hennes under vann mens hun badet. Hun fremstår heldigvis bare lettere skadet ifølge politiet, men fikk noen kutt som må sys. Motoren på båten det ble badet fra gikk på tomgang, og av en ukjent årsak så havnet den i gir og viklet håret fast ifølge politirapporten. Flere vitner til hendelsen kom til og hjalp til å frigjøre henne med kniver og sakser før nødetatene kom til. Hun ble etter hvert frigjort og tatt opp på kaien. Tall Ships Races inntar nå Stavanger. Flere av de skutene var tidlig på plass i Vågen i dag. Det er femte gang Stavanger er vertshavn. Første gang var i 1997, og det er ventet rundt 400 000 besøkende nå til sentrum de neste dagene, ifølge NRK. Mer enn 40 skuter fra 12 ulike land kommer til Stavanger denne gangen, i tillegg til et program tettpakket med andre aktiviteter også for både små og store. Det er i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Rogaland. I dag er det blitt arrangert minnemarkeringer både i Egersund, Haugesund og Stavanger. Og Equinor har lagt frem sitt sterkeste kvartalsresultat på mange år i dag. Det justerte driftsresultatet i andre kvartal ble 11,48 milliarder dollar, melder NRK. Det er over analytikernes forventninger. Økte geopolitiske spenninger etter Iran-krigen trekkes frem som forklaring. Resultatet er omtrent det dobbelte av samme tid i fjor.

H. Gamle Prestegard er der omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

0: Elvis-festivalen, The Norwegian Elvis Festival, går av stabelen I Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle. Du nevner dette cruiseskipet med, altså, utover de, kan du si litt om hvem det som besøker festivalen, og hvordan bor de? Har dere festivalcamping, det bobiler, det hotell, eller hvordan ordner dere det praktisk?
1: Ja, hotellet oppbestilt for ikke si et år siden, kanskje to år siden. Men så hotellene de stappfulle. Vi har nok ledig kapasitet når det gjelder hytte på campingplass som ligger I Måløy. Og så har vi da en tre bobilcamper som vi fyller opp. Så vi fortsatt har vi ledig plass, noe ledig plass på bobilcampen. Og bobilcampen den ligger midt I Måløy sentrum, den ene, og den andre ligger ved cruiseterminal. Så vi har fortsatt noe ledig bobilcampplass. Det fordi vi har opprettet ekstra plass med strøm og toalettforhold I forbindelse med arrangementet.
0: Nå det ikke så innmari mange dagene til det braker løs. Hva pleier å være mest hektisk de siste dagene før festivalen skal åpne for din del?
1: Ja, nei, vi driver jo en grei markedsføring ut og jobber med det, og så ellers så det noe detaljer vi setter på plass. Programmet det spiklet for lenge siden, men det de små detaljene for å få dette her til å bli en suksess igjen. Så hektisk det, ja. Nå skal vi begynne å... Og torsdag begynner vi å føre til, og vi reiser teltet på mandag, så her blir det hektiske dager fremover til det hele smellet på torsdags morgen klokka 10. Da starter vi med å ta Disney Dream, cruiseskipet, velkommen til Måløy.
0: Fantastisk. Helge, tusen takk for orienteringen. Festivalsjef Helge Gjelle, Elvis-festivalen altså, The Norwegian Elvis Festival på Måløy fra neste torsdag, 30. juli. Helge, lykke til med innspurten.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Onsdagsværet vårt, skyet fra morgenen av I dag, og så lettere utover dagen. Resten av onsdagen blir fin, oppholdsvær og lange perioder med sol varslet. Nordvest bris, på kysten liten og periodevis stiv kuling. I morgen torsdag varsles oppholdsvær og perioder med sol først, og så utover dagen til skyene og gråere. Nordvest bris, på kysten frisk bris, og fra om ettermiddagen vestlig bris med nordvest liten kuling på kysten I sør. 16-17 grader. Varsles torsdag ettermiddag, 19-20 grader lengst sør I fylket.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her er VG-nyhetene. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet i en pressemelding. Den tidligere roeren døde i går, 50 år gammel. Og kollegaene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olav Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Kjell Arne Hermansen, som er ordfører i Drammen, sier de er opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
1: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
0: En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
2: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia i 2021. Denne uken er det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer i så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
7: Skate.
8: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går jeg.
10: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i

0: Stavanger.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
1: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.